0: לבא קבל כיוון הוא אלה. יס.
1: עונה לי, עונה לי, עונה לי, עונה לי. הוא אין בקבל.
0: או, בנה לי.